0: سونه حال
1: ساتا سری اکال
0: واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح
2: واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح ایک بینتی ہو رہا ہے آپ جی چرنا وچ 17 اکتوبر نو گرو رامداس ایسوسیشن والوں گرو رامداس جی کا گرو پرب منایا جا رہا جڑا بچوں کا پروگرام 17 کا ہے گا پروگرام ویسے 16 تو شروع ہوئے گا 16, 17, 18 اکھنڈ پرساد چل رہے ہیں تو ایسوسیشن والوں سانوں بےنتی ہے کہ بچوں کو کسی ڈھنگ نال انوالو کریے تاکہ بچے بھی یہ حصہ بنن گرو پرب منا تو آپ ایک اپرالا کیتا ہے سکول والوں 17 اکتوبر دن شنیوار نو بچوں والوں آپ کیرتن دیوان رکھا ہے جس دے وچ بچے گرو رامداس جی دا شبد پڑھ سکتے ہیں تے ایہ دے نال نال کلاس دے بچے ایز اے گروپ جویں بچے نے مول منتر دا پاٹھ کیتا ہے گرو منتر دا پاٹھ وہ بھی کر سکتے ہیں ایز اے گروپ کر سکتے ہیں تو میں بےنتی باپیوں بھی کردا کہ بچوں بس تھی اپنے ٹیچر صاحب نام لکھوا دیو تاکہ اسی اس ٹائم پلان کر سکیے تو جی موقع تے اسی انٹرٹین نہیں کر پاواں گے تو سانو پری رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ سانو ٹائم کا پتہ ہوے کیونکہ ٹائم لمیٹڈ اپنے کول تے بچے کافی ہوندے ہیں تو اس دے وچ جڑا بچیاں نے بھی شبد پڑھنا ہے یا اپنا سمرن کرنا ہے یا مول منتر پاٹھ کرنا ہے وہ اج اپنے ٹیچر صاحباں نام دے دین تاکہ اسی ٹو ٹائم دی الوکیشن ہے وہ آپ پہلو ہی آپ کر سکیے تو دوسرا ہے بےنتی کہ جویں بچی نے ارداس کیتی ہے تو یہ ہور بھی بچے جو کہ ارداس کرن چ اپنا انٹرسٹ ہون تو سانو سکول آفس کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی ان بچے نو ٹرینڈ بھی کر دیں گے ارداس کدا کرنی ہے تو یہ بھی اپنی بےنتی آپ نے پروان کرنی جس کے نال اسمبلی سماپتی ہے فتح سانج پی ہے جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح
3: ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚੌਰਤਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੀੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਮਣ ਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ